Bueno, pois estamos tendo xa a visita de miles de persoas. É seguro, seguro que desde esta mesma tarde, pois este ambiente, esta afluencia de visitantes ao Carballiño irá en aumento. Para hoxe, polo tanto, desde as 8 da tarde, temos a elaboración da ración de pulpo máis grande do mundo, todo un espectáculo aí coas mestras mans dos pulpeiros e pulpeiras de Arcos o Carballiño tratando de conseguir un novo récord mundial. Para esta edición do prato de pulpo máis grande do mundo, que é xa a 16ª, os pulpeiros enfrontaranse, os pulpeiros e as pulpeiras enfrontaranse ao reto de picar 610 kilos de pulpo, que son 10 kilos máis que o ano pasado, que en 2025, tamén tratar de ganar unhos segundos o crono, o reloxio, para desta maneira pois batir un novo récord mundial. Un récord que se consigue, que se bate ano tras ano. Para a súa elaboración todo está preparado: 8 kilos de sal, 55 litros de aceite, 3 kilos de pimentón, 12 picante a elixir entre os que pidan a tapa, entre os que se fagan cotique para levarse a tapa co prato despois de recordo. Tamén se levarán de agasallo, ademais do prato, unha pulseira e un imán. E, por suposto, que acompañando as talladas de pulpo, pois un vaso de boviño ribeiro, pan de cea e algo de postre tamén, que sempre se acompaña. Pois todo isto será, señoras e señores ointes, desde as 8 da tarde en adiante. A previsión da organización é repartir preto de 2.000 tapas entre os que se acheguen á Praza Mayor do Carballiño, onde se encontrarán as persoas interesadas pois con ese posto, con ese stand da Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras de Arcos o Carballiño, para recoller o tique, logo pois canxealo por esa tapiña de pulpo. O DJ Tibu, a música tradicional dos serandeiros, encargaránse da ambientación deste gran espectáculo que o Carballiño vai volver a ofrecer un ano máis a todo o mundo, unha das actividades máis esperadas nesta semana grande do Carballiño, nesta semana grande de agosto. Con nos teremos na segunda hora do programa Jesús Touriño, presidente da Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras de Arcos o Carballiño. Eles son hoxe os grandes artífices deste espectáculo, eles son hoxe os protagonistas. E o Concello do Carballiño, a través da Concellería de Cultura, ven de finalizar o terceiro e, de momento, último mural deste proxecto artístico urbano iniciado no Carballiño pasado mes de maio. Trátase deste último mural no barrio de Flores, que pon en valor a multiculturalidade do Carballiño, xa que mestura a tradición galega tamén con flores e animais propios doutros países dos que tantos migrantes estamos recibindo nos últimos anos no Carballiño. Estes tres murais, este feito agora no barrio de Flores, súmase aos dous anteriores que encontramos na Rúa Conde Vallellano, e que se levaron a cabo tamén coa participación e colaboración dos centros educativos do Chamos Olamas en concreto e de Aspadisi. Desde a Concellería de Cultura avánzase que o proxecto continuará adiante durante os próximos meses noutros espazos do casco urbano do Carballiño, co obxectivo de embelecer as rúas carballiñesas e darlle pois unha segunda vida

0: a eses muros, os tres murais dos que xa podemos ver, foron realizados pola artista Nato Brandariz, integrante da asociación Sustinea. A semana pasada a pintora finalizou as pinturas, os murais, coa aplicación do recubrimento descontaminante facilitado por Galpi, empresa colaboradora no proxecto. Trátase dunha medida que elimina os contaminantes habituais na atmósfera e transforma os en partículas inocuas grazas á súa tecnoloxía fotocatalítica. Deste xeito, os 220 metros cadrados aplicados mediante este sistema equivalen á acción purificadora de 660 árbores e contrarrestarán as emisións anuais de 73 coches. O proxecto conta coa colaboración de Sustinea, tamén desta empresa xa citada, Galpi, e pinturas Orcellón do Carballiño. É un apunte dentro da crónica municipal e política, sen sairnos do Carballiño. O Bloque Nacionalista Galego fala de falta de sensibilidade e respeto do goberno local polo patrimonio do Carballiño. Por qué? Porque o BNG entende que esas novas torres, esa nova iluminación inaugurada fai apenas unos días na Praza Mayor do Carballiño, pois é, ni máis ni menos, así o cualifica o BNG, que un ataque ao patrimonio arquitectónico do Carballiño. A colocación destas novas luminarias na Praza Mayor, que rompe o entender do BNG totalmente coa estética da Praza Mayor do Carballiño. Trátase de farolas propias de prazas de nova construción, que para nada encaixan coa arquitectura secular da Praza Mayor do Carballiño. Cun gasto de arredor de 140.000 euros, critica o Bloque Nacionalista Galego, invertidos no centro do Carballiño, na Praza Mayor, mentres que outros bens patrimoniais reprochan permanecen en total estado de abandono. Poñen como exemplo a Fonte de Flores, a piques de secar, manifesta o BNG, pola falta de mantemento, e non de auga, ou a eira do mesmo barrio de Flores, a pique, din que de derrubarse polo empuxo das raíces das árbores de grandes dimensións. Doutra banda, engade o BNG nas súas críticas, prodúcese un novo ataque ao patrimonio natural. Outra vez, o noso parque, o Parque do Carballiño, nesta ocasión, coa construción dun peche, manifestan no interior da masa arborada. Unha obra que se está a realizar sen ningún tipo de información, e sen ningún criterio nin ecolóxico nin estético. A utilización de maquinaria pesada e de formigón para a súa fixación no chan, xunto con materiais propios do peche perimetral dunha finca calquera, resulta totalmente impropia para un parque con case que un século de historia. Desde o BNG, finalmente, exixen que se cese por parte do concello na súa teima de estragar o patrimonio que nos queda, o pouco patrimonio que nos queda, pois somos unha forza política, manifesta o BNG, que entende a protección patrimonial como motor fundamental da boa gobernanza.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Programación Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño. O martes 4 é o turno para a tapa máis grande do mundo, ca animación musical do DJ Tribu e os Serandeiros. O mércores, fútbol, ás 8:30, Trofeo do Pulpo. E ás 9, na Praza da Veracruz, a actuación da banda de gaitas Os Catro Ventos. O xove 6, dende ás 8, animación polas rúas da vila con La Charanga. E ás 11 da noite, na Praza da Veracruz, cine, con Luces de Setembro, de Carlos Montes. O venres 7, ás 8:30, na Praza Mayor, Son Cubano, co grupo El Mura e su tradición cubana. Dentro da programación, Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño.
3: Nun precioso entorno natural cunha terraza baixo a Carballeira. Un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día. De luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
4: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
3: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E también na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
5: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
6: Para este verán, Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta, o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais. E para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Por estes micrófonos, por este mediodía de Cope o Carballiño, pasaba onte Daniel Caíña, o sarxento, o xefe do Parque Comarcal de Bombeiros, o Carballiño, o Ribeiro. Pasaba por estes micrófonos, pois a petición propia, para aclarar desde o mando deste Parque Comarcal de Bombeiros do Carballiño Ribeiro o seu punto de vista sobre esa polémica pola contestación ao cambio de emprazamento acordado polo Concello Carballiñés, por esa contestación da rapazada para este evento que reúne no Parque Municipal do Carballiño o día da festa do pulpo a miles de xóvenes. Bueno, pois xa sabedes que o Concello acordou desbotar por motivos de seguridade ese emprazamento que era o habitual no propio Parque Municipal e elevar este evento a Finca das Barcias, aludindo desde o Concello aos informes tanto da Policía Local do Carballiño como dos bombeiros. Bueno, pois escoitamos a Manuel Caíña, decíamos, explicando esta cuestión, explicando o porqué aconsellaron ese cambio o Concello do Carballiño.
1: Sí, efectivamente, bueno, ahora os grupos de traballo, bueno, que están organizados, bueno, por a nosa parte do servicio de bombeiros dos EPEIs de aquí do Carballiño Ribeiro, pues bueno, nada, unha semana, un fin de semana moi completo, con moita afluencia de xente, temos tamén moitísimos desplazamentos, bueno, incidencias de todo tipo, donde, bueno, hai que facer unhas valoracións iniciais, fora de eso tamén o que hai que facer, pues bueno, no servicio, estar o máis atentos posible, tanto nos, Policía Local, Protección Civil, Servicios Sanitarios, Cruz Roxa, voluntarios e demais, entonces, nada, un traballo conxunto para que isto salga adiante da mellor maneira posible.
0: Podíamos decir aquelo de cando unhos se divirten ou mentres unhos nos divertimos, outros traballan e fan traballo extra.
1: Sí, efectivamente. Bueno, é o que nos toca, sí. É para o que estamos aquí, e bueno, vainos tamén no, como se suele dicir, no soldo, non? Entón, pues nada, estamos aquí para traballar, para que o primeiro de todo, que a xente, pues que poida disfrutar desta festa con seguridade, que se produzcan o menor número de incidencias posibles.
0: Bueno, pois falando de aspectos que teñen que ver coa organización e coa seguridade da festa do pulpo, tamén no propio parque municipal, pois estamos tendo toda esta polémica, habemos, as polémicas tamén están ben a veces, non? Porque dinamizan un pouco, pois, todo o que rodea unha celebración, a un acontecemento tan grande, tan grandioso como é a festa do pulpo, e a idea, o obxectivo, non? É preservar precisamente esa seguridade. Non sei se dicir que no medio desa polémica, pois aí vos vistedes tamén envolvidos, entendo que sen querelo, sen comelo, sen bebelo, que se di nestes casos, bueno, pois por mor desa contestación da rapazada sobre o cambio de ubicación da festa DJ no propio domingo no parque, bueno, pois ese cambio desde a zona onde se viña celebrando as Barcias, bueno, pues que manifestades ou que acreditades nese informe ao respecto.
1: Pois nada, é moi sinxelo, non? Sabemos que se trata...
0: Porque a isto viñas, precisamente, non?
1: Sí, efectivamente.
0: Aclarar todo isto.
1: Vamos a aclararlo, non? Porque isto que se trata é de como antes ben mencionei, pues, sí. Preservar tanto a seguridade, bueno, da xente como dos bens que poida haber, xa sexa a natureza, xa sexan postos, o que sexa, non? Entonces, a nos o que se nos solicita é que dende o punto de vista técnico é objetivo, eso que quede, que vaya por diante sempre, se faga unha valoración das dúas superficies, non? Sí. Tanto da parte das Barcias como do antigo emprazamento do que no que se celebraba antes a festa da xuventude do DJ, non?
0: A festa DJ, sí.
1: Efectivamente. Pois nada, o que se fai é nada, ir sobre o terreo, coa normativa na man, tanto coas leis, que, bueno, podría mencionárbolas aquí, pero bueno, sería estenderse moito, sí. Non? Pois, collendo simplemente a normativa xa de emerxencias de Galicia, que é unha lei moi básica, aprobada en 2007, pois esta lei xa dice que o primeiro de todo é preservar a integridade das persoas físicas e dos bens. Entonces, aquí isto xa deixa por sentado que o primeiro é isto. Unha vez que se fan ese tipo de valoracións, bueno, nesa zona, o que nos atopamos, sí, pois sería que as características do emprazamento, bueno, pois sabemos que é unha zona ondada, bueno, podes ver nos informes, sí, unha zona ondada, os riscos de incendio, a accesibilidade dos servizos de emerxencia, despois temos un problema moi grande que sería a evacuación. Se se produce unha evacuación ali, o que pasaría sería
0: fatalítico. O acceso é complicado.
1: Moi malo, sería fatalítico, non temos saídas de emerxencia, non temos seguridade privada, entonces a valoración técnica que facemos nós in situ sería que dende a nosa valoración a conclusión é que habría que adoptar moitas medidas para que eso fose seguro, e moitas delas imposibles de realizar, xa por as características xa do propio emprazamento do terreo, sí, non? Pois faz unha valoración técnica e envíase nun primeiro informe. E temos tamén outro que sería o informe pois, da zona do emprazamento das
0: Barcias. A zona alternativa, a zona elexida, que é a finca das Barcias.
1: A finca das Barcias, efectivamente. Bueno, pois aí, pois o mismo, desplazámonos ata o punto. Quero decir por adiantado, non, que íbanse a valorar outros escenarios. Ajá. Como pide, como maior parte da xente pois fala, que era na zona dos árbores, que houvese sombra e demais, íbanse a valorar, pero claro, hai a problemática de que hai postos agora que están en esa zona, que este ano veñen para aí, e ao estar esos postos, estar adxudicados, pois ao final eu entendo que claro, non van a quitar esos postos a xente pois que ven a ganar os seus cartos, a ganar o seu pan, e quitarlle esos postos por o mellor facer esa festa, non? Entonces, nada, dícenos que vayamos a valorar a zona esta das Barcias. Ajá. Isto todo a través, bueno, meteno do registro do que sería da Diputación como unha solicitude formal, como se fai con todos os procedimentos.
0: Sí.
1: E nada, pasamos a facer unha valoración, non? En esa valoración, o mismo que na outra, características do emprazamento, riscos de incendio, accesibilidades, evacuación, hai que recoñecer que a parte de abaixo, na zona que se denomina as Barcias, con estas características é moito mellor que a sí, antigo emprazamento, non? Poñían que por problemática o río, que se a xente se tiraba o río, que non sei que non sei quanto. Bueno, eu aí xa non entro a valorar eso, a noso que se nos pide é un informe donde valoremos. Valórase desde un punto de vista sempre objetivo.
0: Sí.
1: E nada, nos o que facemos é nada, presentar esos informes nos por parte dos EPEIs, e supoño que a policía local pois faría o mismo, presentaría os seus, sí, que cando foi a valorar é listo.
0: Polo tanto, pois concluímos que a zona das Barcias, desde o punto de vista, bueno, pois de todo este protocolo de emerxencias, é absolutamente acta, recomendable para un evento destas características.
1: Sí, as consideracións técnicas que se fan nun primeiro inicio é que xa dan por sentado que é moito mellor emprazamento,
0: sí,
1: que o antigo, non antigo, sino onde se viña facendo convencionalmente. Cal é a problemática disto? Antes era unha festa onde estaba, eu dendo o meu punto de vista, sí, opinión personal, vale, que isto non digo que sexa nin informe, nin nada. Antes xuntábamos a xente do pueblo, sí, es decir, 300, 400, 500 personas.
0: Como moito.
1: Como moito. Ahora, podese decir que...
0: Os últimos anos xa foi unha asistencia certamente relevante, diría que de 3.000, 2.000, 3.000 personas fácilmente.
1: Son as cifras que se baraxan, alrededor de 3.000 persoas. Hai que pensar que a partir de 2.000, moitas veces... xa se complica, non se complica, directamente xa hai que ter un plan,
0: sí,
1: non estaba recollido, agora sí que está recollido, as cousas este ano, bueno, fixéronse mellor, entonces pois non é un capricho, creo eu, que sea un capricho do goberno deste momento. Eu entendo que é por a seguridade, é por seguindo as consideracións técnicas que lle propuxeron. Asimismo, tamén aclarar que a festa do pulpo ten un plan de autoprotección e deixa bastante claro todo, é dicir, baixándose nas leyes, nos decretos e nas normativas, é que non hai por onde collelo.
0: É dicir que, bueno, pues non só está xustificado o cambio, senón que é absolutamente recomendable por cuestións xa de protocolo de seguridade, non?
1: Sí, efectivamente. Nos outro día mismo nos invitaron a facer unhas explicacións. Sí. No que sería o pleno do concello, non? Bueno, pois por sorpresa nós non pudemos, bueno, aclarar nin sequera ler ou responder ás preguntas. Bueno, que si a min gustaríame deixar unha cousa clara, non? Isto é unha cuestión moi sencilla. Existen uns informes tanto de policía local, que son técnicos, como de SPS, que igualmente do servicio de bombeiros, que son técnicos. Esa é a nosa obligación profesional, non? Sí. Miralo desde un punto de vista objetivo. Pareceme grave que nese mismo pleno houvese, bueno, certos comentarios que se publicaron por aí en diante de como que eu tiña outros cargos ou deixaba de ter. Nada, simplemente decir que o no meu tempo libre teño ou non teño afición de ser concelleiro, non? Eso non implica...
0: Que eres concelleiro en Boborás.
1: En Boborás. E non implica que faga o meu traballo dunha maneira profesional. Non vou a permitir, isto como, bueno, como comentario, que se poña en dúbida que fago o meu traballo de maneira profesional e sempre dunha maneira objetiva. E nada, como isto é comentar que, bueno, o traballo faise para todo o mundo, faise para o ben de, xa sea das persoas, xa sean as que estean, por decirlo de alguna maneira, xa sean as que voten, as que non voten, as que sean dun goberno ou de outra. Aquí non creo que, por ser médico, non atendes ou enfermeira, non se atende mellor a unha persona que pode ser de dereitas ou de esquerdas, por chamalo ou decirlo de alguna maneira vulgar, non atendes mellor por ser dunha ideoloxía ou de outra, senón que aquí o traballo faise para todos. E bueno, era aclarar ese punto que, bueno, houve aí unha pequena polémica.
0: Sí. Bueno.
1: E nada, aclarar ese punto e decir que calquera que teña unha dúbida que se pode poñer en contacto comigo, todos me conocen e non habría problema ningún.
0: Bueno, pues esto é o que precisamente querías aclarar, non sei se alguna cousinha máis.
1: Non, nada máis, é decir que a festa que se desenvolva, bueno, coa maior seguridade posible, que, bueno, aquí estamos todos para intentar traballar e poñer en valor, bueno, todo o que se fai, todo o que, bueno, desde o punto de vista técnico e no concello tamén. Igual que nós no noso concello en Boborás traballamos para a xente, non? Entonces, nada, aclarar que sea unha boa festa do pulpo, que todo transcurra sin incidencias, e que, bueno, que o que se leven de recordo daqui deste pobo, por exemplo, da festa do pulpo, que sea, pues, que haxa un bos servicios de emerxencia, unha boa seguridade, e que disfruten da festa.
0: Pois, claro que sí, que ese é o desexo. Evidentemente que sí, que un ano máis a festa do pulpo pois se desenvolva con normalidades, en incidentes e sen problemas coa seguridade. Era Daniel Caíña, sarxento xefe do Parque de Bombeiros o Carballiño o Ribeiro, manifestando precisamente, defendendo o seu informe. O informe que lle solicitou o Concello do Carballiño, manifestando que a seguridade facía necesario un cambio de emprazamento para esa festa da xuventude, para esa festa DJ que terá lugar, como é sabido, finalmente este domingo que ven na finca das Barcias.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
4: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don José Luis Vázquez Díaz faleceu no Carballiño aos 64 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Ana Isabel Carral Diéguez. Fillos, Noemí Amaro Vázquez e Diego Vázquez Amaro, Álex e Paula. Fillo político, Jorge Villanueva Álvarez. Netos, Leo e Adá Villanueva Amaro. Irmás políticas, Elena, Nieves e Carmen. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 4 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Madarnás o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Madarnás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Benito Hermida Soto faleceu en Leiro aos 85 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Mercedes González de la Fuente. Fillos, Vanessa, Yolanda fallecida, Juan Carlos fallecido, Eberusca. Fillos políticos, Antonio e José. Netos, Leire e Eva. Irmáns, Manuel e Dolores. Irmáns políticos, Adolfa, Isidoro, Ramiro e Sara. Consogra, Elisa. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 5 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase ao traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de Pazos de Arenteiro, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe martes, día 4 de agosto, a partir das 4:30 da tarde. A familia da señora, doña Purificación Fernández Álvarez, que faleceu no Carballiño, aos 63 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado sonte na igrexa parroquial de Santiago de Anllo, San Amaro, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O señor don José Luis Vázquez Díaz faleceu no Carballiño aos 64 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Ana Isabel Carral Diéguez. Fillos, Noemí Amaro Vázquez e Diego Vázquez Amaro, Álex e Paula. Fillo político, Jorge Villanueva Álvarez. Netos, Leo e Adá Villanueva Amaro. Irmás políticas, Elena, Nieves e Carmen. Sobriños, sobriños políticos,
0: primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 4 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Madarnás, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Madarnás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
2: Dende COPE o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
4: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
5: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
6: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95. E para o domingo 9, menú especial Día do Pulpo.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moibecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moibecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
9: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
10: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo Testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
11: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño. O también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Sempre, sempre no seu punto, como ten que ser, eh?
1: Mi peque niño, mellorciño.
0: Que no van, que nos van a decir os do Carballiño, eh? Como, como temos que comer o pulpo, eh?
1: De Santo Domingo.
0: Claro, vas por aí adiante, lo teño visto, eh? Gusta ya hasta, parece masticado, eh? Solo lle falta pasarlo por la depuradora.
1: Ribeiro.
0: Por la depuradora e por la batidora. Pois sí, señoras e señores ointes, a cita, o espectáculo é hoxe ás 8 da tarde na Praza Mayor do Carballiño. Gran espectáculo no que os grandes artífices, os grandes protagonistas son os pulpeiros e pulpeiras de Arcos, o Carballiño. E xa a esta hora, seguro que sí. Imonos arriscar, pero, bueno, non tanto, eh? Pero imos anunciar, seguro que sí, seguro que o consiguen, un novo récord mundial. Cada ano con uns cantos kilos a maiores de pulpo, tratando aí de... Tratando de apurar o reloxo e sacarlle unhos segundos ao crono.
1: Hey, pam, pam, pam, desea o pulpo do Carballiño. Nin duro, nin...
0: Están aquí con nós Suso e Oliver, ambos os dous da Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras do Carballiño. Suso, moi boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Estades, estades hoxe coa axenda, eh? Un chisquiño apretada, eh?
2: Pois sí, cada ano que pasa apretásenos un poquinho máis.
0: Atendendo a tantos medios de comunicación, cada ano tamén isto vai a máis, desde logo que Olivier, moi boa tarde, Olivier.
3: Moi boa tarde.
0: Seguro que sí estamos ante o espectáculo, o acontecemento, a actividade máis mediática desta semana.
3: Sí,
0: na festa do pulpo.
3: Así é, claro, todo o mundo pois quere, non, retransmitilo e temos que, bueno, calcular moi ben para intentar atender a todo o mundo. Seguramente o demos conseguido.
0: Bueno, pois sabemos que despois tendes outras citas que non parades durante a tarde, na Praza Mayor xa todo a punto, xa esta mañá vimos o prato, ese macro prato, pois ben colocadiño no sitio de sempre, claro.
3: Ahora mismo, cando viñamos hacia aquí, pois o estaban poñendo de modo horizontal para a tarde empezar a preparalo.
0: Vin que hai que axudarse su uso dunha grúa,
2: Sí, porque,
0: para movelo, eh?
2: Porque pesa, eh? Ten 5 metros con 37 centímetros, bueno, complicado. Hai que agradecer moito á Brigada do Concello o traballo e o labor que fan, que sempre nos olvidamos da Brigada do Concello, do Grupo de Emerxencias, da Policía, a verdade é que sen eles isto non se dá feito.
0: É un macro prato que debe pesar, o seu, non sei cantos kilos pesará, pero o seu diámetro é de 5 metros e 37 centímetros, justamente.
2: Sí, señor.
0: Bueno, aquí me preguntan, ¿cantos van ser a cortar esta tarde? Porque se sodes máis que o ano pasado, é máis fácil de lograr o récord.
2: Bueno, mira...
0: Esta é a fácil receta que nos propoño.
2: Eu creo que isto é un acontecimento moi importante para o Carballiño debido á repercusión mediática que ten. O tema do récord, pois, que xa fai uns anos que está un poquinho... De lado, non? De feito, vamos ya ampliando un poquinho os kilos de, de polpo, por falar un poquinho de tema, por ter un pouco máis de repercusión, pero o prato xa leva sendo
0: o mesmo,
2: varios anos ou menos, porque non temos cabida para máis, e simplemente é unha actividade moi importante para a visibilidade do concello fora de Galicia, de España, e nada máis. Non, non, o tema de se somos... 30-35 é indiferente.
0: Bueno, como estamos de efectivos así en termos militares? Como estamos de efectivos na Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras do Carballiño para esta tarde, Olivier?
3: Como estamos? Pois ben, ao final aquí nesta cita todo o mundo quer estar, é un día moi importante para nós. Momento divertido, a xente donde a xente cho valora o que fai, a xente chama a atención, fotos, queren meterse dentro do plato. Entonces, bueno, contamos con moita xente, con moita xente tamén ali a preparalo.
0: Está a alineación xa...
3: Sí, sí, estamos
0: xa conformada.
3: Aí mirando se atacamos ou...
0: Pero... pero cantos? Cantos pulpeiros e pulpeiras veremos esta tarde?
3: Mais ou menos son os de sempre, porque ao final o diámetro do plato é o que sí. É, non cabe máis xente, digamos, ao redor, son 30, 33, máis, bueno. Son os de todos os anos...
0: 30, 33, pois 60 ou 66 mans.
3: Exacto.
0: Con outras tantas tixeiras, bueno, pois que é todo un espectáculo, non?
3: Sí.
0: E tamén é considerable, bueno, pois non son poucos esos 55 litros de aceite, esos 3 kilos de pimentón, vexo aquí, que 12 picante, bueno, isto despois será para segundo gusto de cada quen, non?
3: Sí, claro, habrá xente, pois claro, que non pode, non lle gusta con picante, pois temos pimentón dulce para todos os gustos e públicos.
0: E temos previsión de repartir preto de 2000 tapas. Bueno, como teñen que facer as persoas, xa todos os anos é igual, non? Sacar o tique, como vai isto? Como vai ir?
2: Temos unha carpiña na zona de arriba da Plaza Mayor, onde se pode adquirir un ticket. Que vale 7 euros e que como a todos os anos incluye o plato que se pode levar para casa, o pulpo que leva o plato, un cachiño de pan, un vasiño de viño ou unha auga, que é unha novedade que metimos estes dous últimos anos porque a xente demandábanos outra cousa que non fora viño,
0: bueno,
2: un cachiño de bica de postre e ademais unha pulseira conmemorativa. Este ano como novidade espectacular temos un imanciño para bueno, pegar na nevera.
0: Bueno, pois... un bo pack, un pack completo, xentileza da Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras do Carballeo. 7 euriños, bueno, pois a partir, eu calculo que dar seis e media tarde xa haberá ambiente, xa hai que ir encendendo as caldeiras e ir xa comenzando a cocer o pulpo, non?
2: Sí, seguramente empecemos ainda un poquinho antes para poder leválo con calma e ir sobrados, por se acontece algún inconveniente ou así, ter margen de maniobra.
0: É o reloxio para ir cronometrando o espectáculo, poñerase, se non hai retraso, puntualmente o reloxio en marcha ás 8 da tarde, entendo, non, Oliver?
3: Sí, normalmente a hora aproximada, minuto arriba, minuto abaixo, que que solemos empezar a cortar o pulpo.
0: A música, bueno, pois aí estarán tamén os serandeiros, exercendo de mestre de cerimonia o gran DJ Tibu, toda a formación disponible da Asociación de Pulpeiros o Carballiño Arcos para conseguir un novo récord mundial, que de momento non temos competencia, ademais, non? Por eso dicías, bueno, mira, co prato este de momento, chéganos, porque aí polo Bierzo ou en algún sitio intentaron, pero nada, non?
2: Algún ano intentaron facer algo de barullo tamén.
0: Pois sei que tendes que ir a Carreiriña agora a atender a outros compañeiros, a outros medios, así que Olivier, Suso, bueno, pois gracias por este rato, por estes minutos, por este detalle tamén coa audiencia de COPE o Carballiño nun día de tantísima actividade para vos. E sorte esta tarde.
2: Gracias a vos por darnos voz.
0: Imos por un novo récord mundial para desde o Carballiño. Todo o mundo esta tarde, ás 8.
1: Caldeira de cobre, auga de arcos, o pulpo da ría...

O día presenteouse hoxe con abundante nubosidade, con ceo cuberto en todas partes, así parece que vai proseguir tamén para o resto da xornada, para esta tarde de martes que temos por diante, e mesmo deixando atrás no transcurso das últimas horas, nesta mañá, algunha que outra chuvia moi feniña, de carácter débil, así desta tipo orballo prácticamente, así que, como se di nestes casos, unha refrescadela máis que outra cousa e máis nada que eso. Non parece que vaya a chover nin que a chuvia vaya deslucir o espectáculo pulpeiro desta tarde na Praza Mayor do Carballiño. Non veremos o sol, o ceo seguirá cuberto, certo, e as temperaturas, pois eu diría que certamente agradables para hoxe, para un 4 de agosto. Non imos pasar moita calor, apenas imos pasar calor con esta previsión de 25, como moito 26 graos para esta tarde pulpeira e carballiñesa na Praza Mayor. Como sempre, as temperaturas máis altas no Ribeiro do Avia, tamén no Ribeiro do Miño. Eses 28 graos previstos por Meteo Galicia para toda esa área xeográfica do Ribeiro. Para mañá prácticamente repetiremos temperaturas, pola mañá ainda haberá moita nubosidade, pero logo xa, co avance do día, co paso das horas, o ceo para mañá mércores irá quedando prácticamente despexado. Mañá así que veremos o sol, e a partir do xoves parece que van subir as temperaturas, vai se manter a estabilidade para o resto da semana, así que en principio boa noticia para favorecer o ambiente festivo destes días no Carballiño, en plena Semana Grande do Carballiño, en plena Semana Grande de agosto.

0: Mira, aquí tu amigo Carlos Montes acaba de enviarnos un WhatsApp aquí a 698-12-7241, a WhatsApp de Cope o Carballiño, no que nos recorda que a su película sobre a historia do Carballiño, Lúas, 2 de setembro, vai proxectarse este xoves que ven, pasado mañá, 6 de agosto, ás 11 da noite, na Praza da Veracruz. Pois será efectivamente unha das actividades que temos por diante dentro da programación desta semana da Festa do Pulpo, dentro das actividades das Concellerías de Cultura e Turismo. A proxección desta película sobre a historia do Carballiño, esta longa metraxe, pois realizada mediante IA, mediante inteligencia artificial, polo historiador Carballiñes. Este xoves que ven, recordade, o aire libre con unha boa noite de verán ás 11 na Praza da Veracruz. Isto o xoves, ese día tamén teremos a amenización musical polas rúas do Carballiño coa charanga Changaranga. Antes, mañá, recordovos, hoxe cita co espectáculo da ración de pulpo máis grande do mundo na Praza Mayor, e mañá, mércores, pois temos outra novidosa proposta, a da Banda de Gaitas Os Catro Ventos, que ofrecerá un concerto na Praza Mayor do Carballiño ás 21 horas e tamén, de forma simultánea, unha escenificación teatral dunha feira antiga. Son as actividades máis próximas que temos para estes días no Carballiño e dentro da programación da Semana Grande do Pulpo no Carballiño. E máis cousas, o Salón de Actos do Consistorio Carballiñés acollía a presentación do libro Polvo, Suor e Cobre, que está coordinado por Santiago Martínez e José Luis López Taboada, un libro que, por certo, podese xa conseguir, podelo conseguir nas librarías do Carballiño, nas librarías Escolma, na librería Castro e na librería Ábaco. Un libro que mestura as historias dos pulpeiros e pulpeiras e a tradición do pulpo coa gastronomía máis moderna. 60 páxinas deste libro Polvo, Suor e Cobre poñen en valor, polo tanto, a nosa tradición pulpeira, así como as persoas que levan moitos anos cociñando o pulpo á feira. Escoitamos a Manolo Dacal, que é o concelleiro de Turismo.
1: Polvo, Suor e Cobre, unha iniciativa maravillosa de Santiago Martínez, aquí presente, e José Luis López Taboada, tamén presente, para poñer en valor o pulpo e os pulpeiros e pulpeiras do Carballiño. En este caso, tamén quero agradecer ao autor e escritor Julio López Quiroga e nos profesorado de toda a Escola de Hostelería de Galicia, pois en este caso está o profesor Senxo Pereiro. Que mellor momento que este, en plena programación da Festa do Pulpo, para dar a coñecer esta obra tan especial. Dende o Concello, só podemos agradecer este tipo de iniciativas que reivindican a calidade da nosa gastronomía e tamén das nosas xentes, porque sen os nosos pulpeiros e pulpeiras, está claro, non teríamos o mellor pulpo do mundo. O libro que hoxe presentamos incluye recetas moi orixinais, co pulpo como elemento central, elaboradas por cociñeiros, profesionales e profesionales de todo Galicia. Pero ademais tamén incluye pequenas biografías e imaxes de algúns dos pulpeiros e pulpeiras do Carballiño, aos que todos e todos coñecemos.
0: Pois desta maneira, esas pequenas biografías de pulpeiros e pulpeiras que seguramente recoñecemos ben, que aparecen neste libro, pois esas biografías van acompañadas de 3 receitas elaboradas co seu pulpo e deseñadas polo profesorado dos centros de hostalaría galegos. O escritor Julio López Quiroga encargouse de recoller as entrevistas realizadas pola secretaria da Asociación de Pulpeiros.

0: de todo Galiza. Cando lle presentei pues esta iniciativa, non tuveron ningún problema en acceder a facelo. As recetas están compostas sempre a partir a mecánica ou a temática do libro un polveiro, pero non escollimos unos polveiros en xeral, vale? Escollimos polveiros porque tamén nos temos que estar mentalizados e concienciados contra o edadismo, vale? Que hai na sociedade hoxendía. Entón buscamos aqueles polveiros e polveiras máis que de máis idade e que nos compartiran as súas anécdotas. Non quixemos facer un libro triste, queríamos facer un libro un pouco máis simpático destas anécdotas que lles foron sucedendo ao largo da súa vida profesional. Esas historias foron recopiladas por María Laje, que é a secretaria dos polveiros do Carballiño guión Arcos, vale, que está aquí, e Julio trasladounas en unha prosa así rimada, vale, para darlle un poquinho un toque diferenciado, vale, en este libro. Depois van acompañados de tres recetas máis actuais, non? Que son os que nos facemos, vale? Respetando sempre, e van todas partindo, esas recetas dixeron, a partindo do polvo cocido por pois, o polveiro que lle corresponde. Entón van tres receitas e un polveiro. Entón, o que intentamos facer é un contraste entre o tradicional, vale? Cociña tradicional e un pouco actual, que temos que convivir, vale? Pero nós tamén temos a obriga de trasladarlle aos nosos alumnado todos os anos esta tradición, para que non se perda, non só esta, pois toda a de Galicia, vale, toda esta tradición gastronómica que temos tan rica, vale, o que estamos comprobando é que cada ano temos máis xente de fora, máis xente que non conoce a nosa cultura. Moitas veces nos encontramos nas aulas que estamos falando do caldo galego e damos por suposto que saben que é un caldo galego e non teñen nin idea. É dicir, entonces todo eso co tempo temos medo de que se perda esta tradición. Entonces nós somos un pouco o altavoz nas escolas para transmitir esta tradición para que non se perda, vale? Dentro do... Por que escollimos o título Polvo, Sudor e Cobre? Pois intentamos facer, bueno, no prólogo un pouco un paralelismo entre... sonaba meso de polvo, suor e... Dios, de que era? Entón busquei en Google que sona a min polvo, suor e tal. Entón aparecemos os versos de Manuel Machado de Castilla, donde aparece cando desterran o Cid. Entón, o que fixemos foi, o que fixen foi un paralelismo entre ese destierro, ese sufrimiento do Cid, verdade? O sufrimento que esteñen as polveiras e polveiros que botaron os seus anos cando non habían os transportes, que estaban recorrendo todo Ourense, as feiras, que lle estocadaba moito. Entón, de aí saleu eso, un xogo de palabras de polvo da estepa de Castilla, vale? Ese calor, vale? Sofocante que tamén fai en Ourense. Vale, entón xogamos un pouquiño con eso, vale? Eses homes que iba ao Cid, pois, con 12 homes cando foi desterrado, vale? Con ese sufrimento, pois parece que era a xente que iba a traballar tamén ás feiras xunto con elas, verdade? O sudor, o calor que fai, o ferro e o cobre, en este caso os versos son, dicen o ferro das armas, das armaduras, que eran o material bélico, non, que tiña para defenderse. En este caso, pois, trasladámolo polo cobre, que ahora xa non se utiliza, pero bueno, que antes se utilizaba, vale, que as armas que tiñan as polveiras, non, de facer. Entón, bueno, pois por aí nace un pouco, eso está explicado no prólogo, vale, pois un pouco de onde saleu pues este título deste libro.
1: Pois todo isto é como relataba Santiago Martínez, un dos autores, coautor deste libro. Son 60 páxinas de polvo, suor e cobre, esta homenaxe á xente pulpeira, á xente que conservou a tradición do pulpo á feira no Carballiño. O libro conta coa colaboración do Concello do Carballiño, de Aceites a Abril e da Asociación de Pulpeiros do Carballiño Arcos. Un libro, xa sabes, con boas fotografías tamén, ademais dos textos e desas receitas, receitas que, bueno, pois fan agora tamén esa referencia á cociña moderna, sempre a base de pulpo, pois esas receitas tamén podes... Podes obtelas, poderás velas neste libro que está, para quen queira compralo, á venda nas librarías do Carballiño, en tres librarías do Carballiño en concreto,

0: Colma, Castro e Ábaco.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
3: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Además de ser distribuidor oficial de GRE para óptimo mantenimiento da tua piscina. En Precasa, na avenida 25 de xullo do Carballiño.
4: Mércores 5 de agosto, dende ás 7 da tarde, no barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, reapertura. Sí, reapertura con nova xerencia de Tapería a Toscaña. Unha nova proposta gastronómica e unha gran terraza coas mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario. Recorda, este mércores 5, a partir das 7, estás convidado a unha caña acompañada de tapas de cortesía e música en directo na reapertura de Tapería a Toscaña.
3: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
5: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
6: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
7: Mediodía.
8: COPE Carballiño.
7: Estar informado.

0: Mira, falábamos de esas tres librarías do Carballiño onde podemos comprar este novo libro que une as historias da xente do pulpo do Carballiño e a gastronomía máis moderna. Este libro Polvo, Suor e Cobre, esas tres librerías que recordamos, son a Escolma, Ábaco e Librería Castro. E falamos tamén de outra librería, do Espazo O Zoco, na rúa Curros Enríquez do Carballiño, que aquí acaba de pasarnos unha notiña informativa na que nos anuncia unha actividade e nos invita a mesma para esta semana, para pasado mañá, día xoves, 6 de agosto, ás 8 da tarde, no Zoco, coa visita de Baldomero Iglesias. Mero. Para presentarnos o seu libro catálogo do Cantar do Cego Galego. Vai ser unha representación na que se vai combinar literatura e música, coa participación de Raúl Galego, do gaiteiro Nubeiro, de Quintas Canella e do propio Mero. Tamén acompañarán ao autor Concha Losada, que é directora de Apoi, e a editora Maribel dos Anxos. Isto será este xoves que ven, pasado mañá, 8 da tarde, no Espazo Cultural e Libraría e Tenda de Produtos Galegos O Zoco, na rúa Curros Enríquez do Carballiño. E esta outra actividade da que vos falamos, pois non deixa de ser tamén unha iniciativa cultural e mesmo artística. O Concello do Carballiño, por medio da Concellería de Cultura, ven de completar o terceiro mural do proxecto artístico urbano que se iniciaba o pasado mes de maio. Esta última pintura, este último mural, foi realizado no Barrio de Flores e fai referencia á multiculturalidade do Carballiño, xa que ese mural mestura a tradición galega con flores e con animais propios doutros países, dos que son originarios, migrantes, pois tantas personas que temos con nós residindo neste o Carballiño moderno, neste o Carballiño do noso tempo, con esas, pois case que aí andamos rondando as 3.000 persoas nacidas no estranxeiro, e que son, pois a día de hoxe, veciños e veciñas do Carballiño, que están empadronados, censados xa no Concello do Carballiño. Bueno, pois o Concelleiro de Cultura avanza ademais que o proxecto vai continuar no transcurso dos próximos meses, xa buscando outros espazos do casco urbano do Carballiño, e co obxectivo de seguir embelecendo as rúas e darlle desta maneira tamén, pois, unha utilidade a eses muros. Os tres murais dos que xa podemos disfrutar, pois foron realizados pola artista Nato Brandariz, que é integrante da Asociación Sustinea. O proxecto conta coa colaboración desta asociación de Sustinea e das empresas Galpi e Pinturas Orcellón, que donaron esas pinturas para a execución destes murais. É un apunte dentro da crónica municipal e política, e sen sairnos do Concello do Carballiño. O Bloque Nacionalista Galego reprocha a falta de sensibilidade e respecto do goberno municipal, así o cualifican, polo patrimonio do Carballiño. Dunha banda, afirma o BNG, estamos asistindo ao ataque ao patrimonio arquitectónico do Carballiño coa colocación recente de novas luminarias na Praza Mayor do Carballiño, que a xuízo do BNG rompen coa estética da Praza Mayor. Por qué? Pois porque o BNG entende que son farolas as instaladas, esas torres propias de prazas de nova construción, que para nada encaixan coa arquitectura secular da Praza Mayor do Carballiño. Por eso reprochan que se gastasen 140.000 euros invertindo unha vez máis no centro do Carballiño, mentres que outros bens patrimoniais permanecen en estado de deixadez e abandono. Poñen como exemplo, desde o Bloque Nacionalista Galego, a Fonte de Flores, ou, neste mesmo barrio, tamén en Flores, a Eira de Flores, que consideran pois está a piques de derrubarse polo empuxe das raíces de árbores de grandes dimensións, árbores que son máis propias de parques amplos que de prazas, menos dunha eira. Ademais, se prodúcese, entende o BNG, que un novo ataque ao patrimonio natural, outra vez o parque, nesta ocasión coa construción dun peche no interior dunha masa arbolada, unha obra que se está a realizar, asegura o BNG, sen ningún tipo de información, sen ningún tipo de criterio, nin ecolóxico, nin estético. Afirma o BNG que a utilización de maquinaria pesada e de formigón para a fixación o chan desa estrutura xunto con materiais propios do peche perimetral son propios dun peche perimetral, pois, dunha finca calquera, pero son algo totalmente impropio para un parque con case que un século de historia. Finalmente, desde o Bloque Nacionalista Galego exixen que desde o goberno municipal respeten o patrimonio do Carballiño. Entende o BNG, defínese como unha forza política que entende a protección patrimonial como fundamental, como fundamento da boa gobernanza. Do mesmo xeito, vese o BNG plenamente lexitimado para facer esta exixencia en nome da veciñanza do Carballiño, porque entende o BNG que o noso patrimonio é parte do noso ADN como pobo.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
1: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
3: Os días 10 e 11 de agosto son as festas na honra a San Lorenzo e a Virxe do Carme, no Lago, Maside. Lunes 10, pasarrúas a cargo dun grupo de gaitas. As 12, misa solemne cantada e procesión. Sesión verbú con Luis Moreta. E pola noite, festa verbena co grupo América SL e La Tremenda. Martes 11, as 12, misa solemne cantada e procesión. Sesión verbú con Luis Moreta. E pola noite, verbena con Los Players e Jorge Ferré, ex cantante de Panorama. Non faltarán as ceas, o pulpo, a carne ao caldeiro e a empanada.
4: Carpinteros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670-75-31-28. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
5: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-31-79-60 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
6: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E Seguimos, xa, amigos, amigas, ointes, completando esta segunda hora do programa. Xa sabedes que isto non para. A nosa radio carballiñese comarcal non para, como cada día, ata as dúas e media da tarde, decíamos. Imos completando logo esta segunda hora do programa e ímolo facer, como diríamos, como di o clásico, cunha última hora informativa. Imos con unha última hora sobre esta tarde de martes que temos por diante. Esta tarde, xenuinamente, carballiñesa e pulpeira. Imos con esa última hora sobre este gran espectáculo que outro ano máis vai ofrecer o Carballiño ao mundo. O espectáculo mundial do prato da ración de pulpo máis grande do mundo. Todo preparado. Imos con esa última hora. Imonos ata a Praza Mayor do Carballiño. A lista. Ahí está nuestro reportero, Lolo Carrera. Hola.
8: Bueno, pues efectivamente, aquí nos atopamos en la Plaza Mayor do Carballiño a horas de que o Carballiño pues xa esté disposto para bater un novo récord mundial coa elaboración da tapa xigante de 610 kilos de pulpo. E paseando rúa arriba e rúa abaixo nesta mañá de tempo gris, atopámonos co concelleiro de Cultura, con Diego Fernández, ao que vamos a saudar. Que tal, concelleiro?
9: Ben, bo día.
8: Bueno, supoño que a esta hora prácticamente todo preparado, que é quentando motores, non?
9: Sí, a verdade é que é unha xornada moi importante para o Carballiño, tanto na difusión que ten esta xornada, pois hai que pensar que saímos en medio non só nacionais, que xa están confirmados, senón tamén internacionais. Sabemos que a tapa pois percorre o mundo, pero tamén gracias a este evento moitísima xente xa chega ao Carballiño. Vemos como xa hai xente incluso pois durante a mañá, podemos falar de diferentes nacionalidades, tanto europeas como de América, como de toda o estado. A verdade é que para nós pues, é un orgullo ver como se sigue mantendo esa expectativa, ver como se sigue traballando, porque detrás disto tamén hai un traballo enorme, enorme por parte, obviamente, dos servicios municipales, pero tamén por parte dos pulpeiros, que a verdade é que para esta xornada pues, non é algo que se faga nun día. Nos agardamos, pois eso, moitísima asistencia, agardamos tamén unha xornada na que o tempo parece que vai evolucionando positivamente, que vamos a poder ter un día pois bastante agradable para poder disfrutar esta xornada, e a verdade é que moi contentos.
8: E a cantos polbeiros van a participar na elaboración deste plato xigante, Diego?
9: Bueno, un ano máis, eu penso que vamos a superar eses 30 polbeiros na Praza Mayor. E a verdade, pois, como digo, pois agradecidísimo tanto eles como tamén quero recordar os patrocinadores tamén que fan posible pois que tanto esta xornada como toda esta festa do pulpo pois sexa posible.
8: Imos xa pola 16ª edición da tapa xigante, que non lo iba a decir fai de hace 6 anos cando aquí os amigos do Pulpo Pol iniciaban toda esta loucura, non?
9: Sí, a verdade é que diron cunha tecla que se convertiu nun éxito de participación, nun éxito mediático, e dende logo pois tamén nunha fotografía, como digo, pois que percorre o mundo e que tamén pois a xente o día de hoxe, aparte de ver un espectáculo, pois tamén polo precio de 7 euros que se leva mantido tamén estes últimos anos, pois vai poder disfrutar dun bo polvo, vai poder disfrutar do plato serigrafiado desta edición, pero ademais tamén manter bebida, postre, pan, pulseira, incluso un imán que este ano pois quedan os pulpeiros tamén para ter un recordo da xornada.
8: Sí, é importante decir que ises 610 kilos que adornarán a tapa xigante de pulpo aquí na Plaza Mayor serán logo degustados por un montón de público asistente, non?
9: Sí, efectivamente, vemos como nos últimos anos pois cada vez o pulpo se rozaba xaga o seu remate. Para nós é un orgullo pois tamén que sexa así, que se esgote. Algún ano anterior pois incluso pois se levou algo ao asilo, non, hai anos, pero vemos como incluso o ano pasado pois a verdade é que xa había, foi unha demanda moi boa, a xente repite tamén, que é algo moi positivo, e dende logo pois tamén eu creo que grazas á tapa xigante, obviamente tamén á festa do pulpo, pois tamén para a comunidade galega pois ten un elemento máis para de atracción, para que a xente decida como destino pois achegarse e visitarnos.
8: E que será necesario este ano para a elaboración desa tapa xigante, Diego?
9: Bueno, pues esos 610 kilos de pulpo nese plato de 5,37 metros, pois vai contar tamén pois con 8 kilos de sal, con 55 de aceite, e despois pois tamén con 3 kilos de pimentón, e dende logo pois aparte de todo isto, unhas boas mans para cocer, boas mans para picar, e dende logo pois tamén pois bo paladar.
8: Por lo tanto, a esta hora está todo prácticamente ok, todo prácticamente preparado, quentando motores. Xa solo sería cuestión de pedir pues, que mellore un pouquinho o tempo, non, concelleiro?
9: Sí, nos xa miramos en diversos medios meteorolóxicos pues, que nos din pues, que según vai avanzando pues, este mediodía, pues, xa vai quedar pues, o día moi boas condicións para a celebración desta xornada, e ademais pues, tamén esta xornada tamén vai haber música, co cal tamén nos vai a alegrar, onde vamos a ter o grupo de música tradicional Os Serandeiros, e ademais tamén pues, como ano pasado, que por certo foi un éxito esa pinchada que fixo DJ Tivo na Praza Mayor, onde pues, a xente unha rematada pues, continue un poquinho pues, esa xornada festiva bailando e baixando o pulpo.
8: Que é mellor co DJ Tivo para animar todo isto, non?
9: Sí, a verdade é que é un artista local, para a xornada de hoxe, despois do éxito do ano pasado, pois se decidiu volver a apostar, porque a verdade é que o fixo moi ben, e que agardamos tamén, como digo, que finalice esta xornada pois a xente bailando e disfrutando na Praza Mayor, e despois tamén pois, polo resto do Carballiño.
8: E xa antes de rematar, a que hora arranca todo isto, Diego?
9: Bueno, o que son os preparativos xa levamos días. Hoxe a mañá cedo xa estábamos traballando a brigada municipal, colocando o plato, etc. A partir es un poquinho pois, das 7 da tarde xa se van quentando motores. A hora estimada pois, serán sobre as 8 da tarde para facer comezar ese picado de pulpo para que despois se poda degustar e despois continuar unha vez que remate pois esa xornada xa coa música con DJ Tivo na parte superior da Praza Mayor.
8: Por máis nada, concelleiro, que salga todo ben.
9: Moitas gracias, seguro que será así.
3: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-31-79-60 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
10: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
11: Busca COPE y escríbenos.
3: ¿Por qué o teu operador? ¿E por qué non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteuoperador.gal.
12: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
3: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
13: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
12: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
3: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
14: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
15: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
16: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo, porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don José Luis Vázquez Díaz faleceu no Carballiño aos 64 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Ana Isabel Carral Diéguez. Fillos, Noemí Amaro Vázquez e Diego Vázquez Amaro, Álex e Paula. Fillo político, Jorge Villanueva Álvarez. Netos, Leo e Adá Villanueva Amaro. Irmás políticas, Elena, Nieves e Carmen. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 4 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Madarnás o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederá a inhumación no cimiterio parroquial de Madarnás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Benito Hermida Soto faleceu en Leiro aos 85 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Mercedes González de la Fuente. Fillos, Vanessa, Yolanda fallecida, Juan Carlos fallecido, Eberusca. Fillos políticos, Antonio e José. Netos, Leire e Eva. Irmáns, Manuel e Dolores. Irmáns políticos, Adolfa, Isidoro, Ramiro e Sara. Consogra, Elisa. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 5 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase ao traslado para a inhumación no cimiterio da parroquia de Pazos de Arenteiro, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe martes, día 4 de agosto, a partir das 4:30 da tarde. A familia da señora, doña Purificación Fernández Álvarez, que faleceu no Carballiño, aos 63 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado sonte na igrexa parroquial
0: de Santiago de Anjo, San Amaro, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. O señor don José Luis Vázquez Díaz faleceu no Carballiño aos 64 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Ana Isabel Carral Dieguez, fillos Noemí Amaro Vázquez e Diego Vázquez Amaro, Álex e Paula. Fillo político, Jorge Villanueva Álvarez. Netos, Leo e Ada Villanueva Amaro. Irmás políticas, Elena, Nieves e Carmen. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 4 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Madarnás o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederá a inhumación no cimiterio parroquial de Madarnás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
17: Dende Copio Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
18: ...25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
1: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
19: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos, industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, como a todo o ano, os mellores. Mellores prezos en neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade o mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
20: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
21: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
22: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou Baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
4: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
5: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
23: ¿Te las vas a perder?
24: Yo quiero que me
5: den. En Supersha abrimos los 365 días del año. En Supersha, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Supersha. Síguenos en las redes sociales.
25: COPE Carballiño.
26: Estar informado.
0: Muy buenas tardes, señoras y señores oyentes, que ya estamos en las 14 horas y 17 minutos de este martes 4 de agosto. Parece que ahora sí, ¿eh? Desde fai unos minutos as chuvias, as precipitacións están gañando en intensidade. Aquí mesmo no Carballiño, contra os propios pronósticos de Meteo Galicia, que nos decían que nada, que un orballo, máis nada que eso, pero sí, parece que, bueno, pues agora nestas últimas horas estas chuvias están gañando en intensidade. Non é que se xa o diluvio, pero sí que son algo máis densas. En todo caso, Meteo Galicia insiste que para esta tarde o ceo estará nuboso, pero con moi mínima, escasa probabilidade de chuvia. Así que, bueno, pues ningún problema para ese gran espectáculo carballiñese pulpeiro desta tarde. A partir das 8 na Praza Mayor do Carballiño, coa ración de pulpo máis grande do mundo, con este espectáculo que cada ano e desde fai 16 repite a Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras do Carballiño Arcos. Logo falamos dese espectáculo. Antes, imos tamén co máis destacado, co máis relevante das últimas horas na crónica informativa carballiñesa e comarcal. No control de directo está Jesús Dobarro, falavos Xan Pinal. E a partir desta próxima fin de semana, precisamente coincidindo cos días grandes da Festa do Pulpo, aumentan os desplazamentos en autobús entre o Carballiño e Ourense, e a inversa. Contando desde esta fin de semana, non só, porque sexa a Festa do Pulpo, senón que así vai ser de agora en adiante todas as fines de semana. Unhos horarios que contarán con maior flexibilidade durante as fines de semana e os días festivos. A Xunta de Galicia ven de anunciar que vai sumar dous novos servizos de transporte por estrada entre o Carballiño e Ourense en autocar o mediodía, tanto dos sábados como dos domingos, elevando desta maneira a 3 as conexións de ida e 3 de volta disponibles para os usuarios. Segundo, ven de anunciar o delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo. Desta maneira, as novas saídas programaránse ás 12 do mediodía e 20 minutos desde o Carballiño, en dirección Ourense, e á 1 da tarde desde a estación intermodal de Ourense con destino o Carballiño. De esta maneira, a oferta dos sábados queda fixada desde esta próxima fin de semana, con idas ás 10:15 da mañá, 12:20 do mediodía e 8 menos cuarto da tarde. e regresos desde Ourense ás 11 menos cuarto, 13 horas e 20-30 horas. Para os domingos festivos, os traxetos cara Ourense, os autocares sairán ás 12:20 do mediodía, ás 8 menos cuarto e 8:15 da tarde, mentres que os regresos desde Ourense ao Carballiño partirán ás 13 horas, 17:15 e 20:30 horas respectivamente. Ademais, tamén comunica a Xunta que a liña axusta os seus horarios de luns a venres para adaptalos aos usuarios que son xa habituais, segundo, pois veñen demandando. Desta maneira, o primeiro autobús da mañá, o primeiro autobús do día, adiantará 5 minutos a súa saída desde o Carballiño, fixándose o novo horario ás 8 menos cuarto da mañá. Tamén cambia o horario o primeiro regreso desde a zona das Lagoas, con destino ao Carballiño, que sairá ás 8:30 da mañá de luns a venres. Finalmente, durante as fines de semana e festivos, todas as expedicións terán o seu inicio ou final de traxecto na estación intermodal de Ourense, suprimíndose o paso pola parada das Lagoas ante a escasa demanda registrada. Os usuarios poden xa, podemos consultar os novos itinerarios nas webs bus.gal e movet.xunta.gal ou nas aplicacións móviles do transporte público de Galicia. Así pois, novas frecuencias, novos horarios para o transporte en autobús entre o Carballiño e Ourense, e tamén desde Ourense o Carballiño, novos horarios, novas frecuencias a partir desta próxima fin de semana. E claro que sí, que o Carballiño vive esta tarde pois un dos momentos, unha das actividades máis mediáticas dentro da programación da Festa do Pulpo, e así ven acontecendo desde fai 16 anos, cando se comezou coa elaboración e presentación da ración de pulpo máis grande do mundo, que foi medrando ano tras ano. Aquí, polo mediodía de Cope o Carballiño, pasaron hoxe Olivier Suso, da Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras do Carballiño Arcos, e que efectivamente nos confirmaron que xa todo está preparado, ultimado para o gran espectáculo pulpeiro e carballiñés desta tarde, a partir das 8, na Praza Mayor do Carballiño, aínda que xa desde as 6 en adiante comezarán coa súa actividade os pulpeiros. O prato xa está no seu sitio.
6: Ahora mismo, cando viñamos hacia aquí, pues o estaban poñendo de un modo horizontal para a tarde empezar a preparalo.
0: Vin que hai que axudarse ese uso dunha grúa,
7: Sí, porque,
0: para movelo,
7: Porque pesa, Ten 5 metros con 37 centímetros, complicado. Hai que agradecer moito á Brigada do Concello o traballo e o labor que fan, que sempre nos olvidamos da Brigada do Concello, do Grupo de Emerxencias, da Policía, a verdade é que sen eles isto non se dá feito.
0: É un macro prato que debe pesar, o seu, non sei cantos quilos pesará, pero o seu diámetro é de 5 metros e 37 centímetros, justamente.
7: Sí, señor.
0: Bueno, aquí me preguntan, ¿cantos van ser a cortar esta tarde? Porque se sodes máis que o ano pasado, é máis fácil de lograr o récord.
7: Bueno, mira,
0: esta é a fácil receta que nos propoño.
7: Eu creo que isto é un acontecimento moi importante para o Carballiño debido á repercusión mediática que ten. O tema do récord, pois, que xa fai uns anos que está un poquinho de lado, non? De feito, vamos ya ampliando un poquinho os quilos de polpo, por falar un poquinho de tema, por ter un pouco máis de repercusión, pero o prato xa leva sendo
0: o mesmo,
7: varios anos ou menos, porque non temos cabida para máis. É simplemente unha actividade moi importante para a visibilidade do concello fora de Galicia, de España, nada máis. O tema de se somos 30, 35, é indiferente.
0: Bueno, como estamos de efectivos así, en termos militares? Como estamos de efectivos na Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras do Carballiño para esta tarde, Oliver?
6: Como estamos? Pois ben, ao final aquí nesta cita todo o mundo quer estar, é un día moi importante para nós. Momento divertido, a xente onde a xente cho valora o que fai, a xente chama a atención, fotos, queren meterse dentro do plato. Entonces, bueno, contamos con moita xente, con moita xente tamén ali a preparalo.
0: Está a alineación xa...
6: Sí, estamos
0: xa aí conformada.
6: Mirando se atacamos ou...
0: pero cantos pulpeiros e pulpeiras veremos esta tarde?
6: Mais ou menos son os de sempre, porque ao final o diámetro do plato é o que é, non cabe máis xente, digamos, ao redor, son 30, 33, máis, bueno. Son os de todos os anos...
0: 30, 33, pois 60 ou 66 mans.
6: Exacto.
0: Con outras tantas tixeiras, bueno, pois que é todo un espectáculo, non?
6: Sí.
0: E tamén é considerable, bueno, pois non son poucos esos 55 litros de aceite, esos 3 kilos de pimentón, vexo aquí, que 12 é picante, bueno, isto despois será para segundo gusto de cada quen, non?
6: Sí, claro, habrá xente, pois claro, que non pode, non lle gusta con picante, pois temos pimentón dulce para todos os gustos e públicos.
0: E temos previsión de repartir preto de 2000 tapas. Bueno, como teñen que facer as persoas, xa todos os anos é igual, non? Sacar o tique, como vai isto? Como vale. Vai ir?
7: Temos unha carpiña na parte, na zona de arriba da Plaza Mayor, onde se pode adquirir un ticket que vale 7 euros.
0: Ajá.
7: Que como a todos os anos incluye o plato que se pode levar para casa, o pulpo que leva o plato, un cachiño de pan, un vasiño de viño, unha auga, que é unha novedade que metimos estes dous últimos anos, porque a xente demandábanos outra cousa que non fora viño.
0: Bueno.
7: Un cachiño de bica de postre e ademais unha pulseira conmemorativa. Este ano, como novidade espectacular, temos un imanciño para, bueno, pegar na nevera.
0: Bueno, pois... un bo pack, un pack completo, xentileza da Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras do Carballiño. 7 euriños, bueno, pois a partir, eu calculo que dar seis e media tarde xa haberá ambiente, xa hai que ir encendendo as caldeiras e ir xa comenzando a cocer o pulpo, non?
7: Sí, seguramente empecemos ainda un poquinho antes para poder leválo con calma e ir sobrados, por se acontece algún inconveniente ou así, ter margen de maniobra.
0: Pois todo isto, amigos, amigas, ointes, como nos comentaban Suso e Olivier, da Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras do Carballiño Arcos, o gran espectáculo de cada ano. A partir das 8 da tarde na Praza Mayor do Carballiño imos por un novo récord mundial, desta vez aumentando o número de kilos de pulpo, 610 kilos, que son 10 máis que na pasada edición de 2025, para batir desta maneira un novo récord mundial. Polo demais, dicíamos que a tarde preséntase con ceo nuboso, con temperaturas certamente moi agradables, non vimos pasar moito calor, así que eu diría que tempo ideal para unha actividade destas características na Praza Mayor do Carballiño. Bueno, pois aí a esa hora aí andaremos entre os 24, 25 graus, temperaturas logo moi agradables, como sempre as máis altas encontraremos no Ribeiro, onde poden alcanzarse os 27 ou 28 graus. Segundo Meteo Galicia, insisto, parece que non vai chover esta tarde, como si aconteceu no transcurso das últimas horas. Para mañá, mércores, prácticamente repetiremos temperaturas ou acaso un chisquiño por riba. Pola mañá teremos predominio do ceo cuberto, aínda que co avance do día o ceo irá quedando xa prácticamente despexado en todas partes. Non temos tempo para máis, así que moitas grazas, señoras e señores ointes, pola atención prestada. Moi boa tarde, que aproveito, pulpo.

0: Expósito.
1: La linterna. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: Os días 5 e 6 de agosto son as grandes festas nas neves de Grixoa, San Amaro. O mércores 5, pasarrúas, misas, ás 10, ás 11 e ás 12 e media solemne. Sesión Bermú, co grupo de gaitas Rede Gaita. Ás 5 e media da tarde, Festa da Espuma. E pola noite, Festa e Verbena, co grupo Pecados e a orquestra Gran Parada. O xover 6, ás 12 e media, misa solemne. Sesión Bermú. E pola noite, unha espectacular verbena nas neves de Grixoa, co concerto de Los Lunes al Sol, a disco Apocalipsis on Tour e a gran orquestra Panorama. No bar da Comisión das Festas das Neves de Grixoa non faltará o pulpo, a empanada e a carne cocida.
3: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
4: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo. Para disfrutar no Salón Sou Baixo a nosa increíble Carballeira. Coa mellor materia prima. Mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais. Ou, si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
3: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
5: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
6: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.